ana ne ebo mpa ya sere ne se onfa yemfo mso ye mumuyo ye mboni nyina enche wenti eno bewuye no obehwie ne moja agu edemai se ne be ya ibenya boni fefri nti o ma akru ano so no ka se munyina munum bi na we ene apamfofro ade emia me moja enipa bebre nti o hwie agu ama boni fefri di yesu moja no obehwie agu edemai se de be ya ibenya boni fefri se ne be ya ibenya boni fefri ifise onyina ye boni na nyankopon ne munyam abon osisi eka se enye boni ane daadae wona no kware ni yemu na mu ye ka ye boni eche no awe no kwafo ni tini ni so de beche yen na obeti ye hu afini enti nyina emu obi sofu ndi da bia mu ye boni na da bia mu sira boni fache ani ye ye ni pe na asem se onipa bie nu a wonye boni enti 1 John 1:8-9 ma yen kan hoye 1 John 1:8-9 na ye ka boni a na ye wo bua pa ye boni ene ye wo boni a wan hyeda se wo beye na ye ye nipa yi etoda a che ne ye si bua ye nyonku nipa no obi aka asem na wo bua no no akwa se gana ni bia e di chick ene answer question aye fa na akoye aye ntimi firi kumase ba ntu hunu chem firi kumase na eba what did he aye ntimi didi e no wan hunu asem bi e no abebusa gana ni a wo hi a no a won so so emfa question ne be yi wan no se nipa busa nipa asem no yi wan no enti anumpo yanumpo yanumpo ano ase de antini bia aye bone ade bi enipa be ya antini bia no eye bone e ka bone aye ne nipa twa adwa kwesi adwa ma mo so krono so

eso yensuye nyansa emfrimu. Elder garments dia yu odia ba, osi nyami unhu ye mobo u. Nyami unhu ye mobo papa na bebi ya nye meke kakono. Enye, Joshua Mensa no no, obo bina dende se nyami unhu ye mobo no. Ebusia, akwa uwa still na nadmo penino, womfichie wohu. Eyo, ne phone dum dia, eni ena ja yedibisia. Yedibisia. Na nyami ya dumo ochina. Wachina eni e jwaso nse mjume die so ni e other programs aka no e mpeni betwa so omanhe kwabna sante ni mpeni mfo etnase e wachina minim se ye betwa so afri babia ye die sia na yahwe wachina update be firi mu aba wachina edu ho a ye behwe makedi ye ode aba kanawu wo se omanni sika no ni ye de ye eye nsemhunu Niedeye, nie emwa o minon kwa ena ye sika semno. Ye mfa nye bibia e boyen. Ma menshe we so de ya wode aba. Reverend no kose ebi wai, mitiemo e yumri na manhe ya. Mobe kwain sa resource bi mfrimu emma. Yempen fono. Omo mo kasem no a omutie na omasofa na pie fa nya de se omutie se omode ye adwuma because 11 years ago na ene ye June 3rd preparations kura na utie ne empanifo no a moni wo kasa no ka ne mo report anasem a wo ka na se ye ntumi kura mwa ye ho se a day like this bibi se ko so eti ye boa ye ho na se bibi kura se sia ye tumi aso ano Nyame ehu ye mobo edase papa minua edase ewo ne ode aba ho abusua mame famo ensia ene eye ukuada na akoye ukuada die bella di all rounder ebetna se na ye de odo ahoma so ato aso amamo mame nnam ase mo amuje britie yen still no a se afe na wukofia dika fre na bisa omo a afa wo kwan so no se wo obi number no afre no obi sa na kwan so ye ka cho se kwan no so nya no wasai kwan so ya na che se watumi ato aso akopɛ ba bi atwere ma memfa mu nsi na me na production team no ase ene ba bi ye se ye de ani ehwɛ no se ya anye weyi a ahwe ye be wu kura ansa na ne be di akyire adi so abɛ ha yen eti ene de ma memfa mu nsi na me na mo ase Mamina loyal list to work with Fojo, executive, yeah, with the name executive producer, and a Jamrechum Akowa. Jamrechum Akowa. Kwam Kulinu, because producing from afar, and afar no eye mokola, and a production no ode a free ye. Yaminshan no papa, and a ni odimitumu live, ewo YouTube, Edward Tete, African, and a dime etumu. Misumi din, edi a kria, boachiwe yadom, JP. Abusia medamo asio bela ye krado bela ne de na eba medamo ase bela beto aso emfo odoka kra ento aso ifise udi e kira enye kase obadwia hweya obadwia matina ti se ting se ye drum pempen so se ematumi e bo naked e de ball e kogunsio mu a Nechese improvement biya ma. Afekura de nsuyo ni ye de bola ni koguma nshata adie. Ye bo naked. Na no, manu fuguso ni ye de nsuyo kogu bolem. Kukuru fridge o de koto o de kotu nsuyo me nsuyo mfanko. E da sop da wu kwa ananwe tren wu. Ene topic ya. E da puno so odo ahoma so. Obibe tumia chile pase. Me doni paper eso ohwe modern mo a wo body a kire se odoni pa no a modern mo no e wo fem and a tropic adapt no so no no eti bella di all rounder etna se na odahoma so wo de atoa so abusia munyimfo na yemfansi ya